0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas u Snašići u 1973. litu. Dobro vam jutro svima, a sad ćemo čuti jednu kantu za večer. Večera na stole. U Snašići smo reka sana, na tankoj debelo će nam zakantati Anton Višković i Josip Golja.
2: Aj večera na stole, večera tjane.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu, Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

je mračen glavu, posahne kreke se kalivaju na travu. Zidot grote,

srcu kida. Za svaku ljubav ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju, za važu paru. Sjeti se, Barbara, bila je jesen, al uopće nije

šta bi bio život da nima plaća i snija, bez kaplje vina, bez malo griha,

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima koloriš.